0: eno odua niemi yaro sogo kana ohambuado gusonson azuma bukpo tulisi azambuado kakpazibo
1: bion kpala nwiku me yira wikun amame daba ye nu ame kpolo inyeme
2: teru no si jama tori teru bi opo tamoru teru bi opo tamoru ina mane ju jama tori bi bara show mo keru tamoru iwe ya jama tori atoro bi opo ju tori ya abu kurundi na gamu kenge poro keru atora na tora bi opo
3: ju tori no
2: kawune ube ko
3: mama ya
2: ube jen dangi be tori ya sumeru tori wa basira tori no atoro bi opo
3: ju tora no
2: tomi ya kin aye yoru di
3: o mama ya
2: kiru to gba kan o ga di pa ya mo ya kiru gba sanguro
3: mena kiru ani
2: bora gora bora ngode wa so gidi jan
3: bai yin no
2: aku wan ku
3: gagbia
2: adirandi
3: gagbia
2: yegan budan giwe tori u patro e betori no u shabi tu ga betori no ki o mene bene ga de un era
3: ke a giro ani
2: ba wore de o win ke o me no ba go bu de gbe da ba
3: me ma ya
2: pe po jun ni ju ten ke o
3: me no
2: ni o tan we go won o ye
3: no yerin
2: yo pa ye we go won o ye
3: no yerin
2: no tan we go won o ye
3: no yerin
2: be je ngo bi pa bu ke o
3: me ya
2: ba go bu de gbe da
3: mama ya
2: kun fa
3: mama ya
2: won ye ben ti gun de nu
3: wura ya
2: ki o ga di
3: bura ro ga mo no tan bon ke a gero ani

0: abaru zogo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Matara ukira.
0: Ah, la dankari.
1: Ni gobani.
0: Alhamdulillah.
1: So madalla ana ronku ko.
0: Ah, nan ma mi ge no.
2: Eh, la hen dole.
0: Au. Mi jago ran yo.
1: Sei le kuna toga so.
2: Sei sera.
0: Yawa.
1: Eh, so na bi be ji ni ye do.
0: Au, au gene ona yora.
1: So na sai u je wa toga chegira.
0: Yawa.
1: Mana je du toga chegira.
0: Ya dura.
1: Mana won wona ka o kwai run di toga. Beshi zuru wa bugo a chego ma kene na bi toba mi ge
0: anga urugo wala dan
1: e ya za ti go zuru e go o ta o ji ma ko ra bi toba
0: ya si ara wa ka ba do ma
1: ya tu ra wo ara e
3: e wo dai wo da ge ga no ne baba e wo dai wo da ge ga tam mo
0: ma ba ra no zogo ma ba ra no zogo
1: Oh, respect, okay?
0: Abara no jogo.